0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV звернувся до учасників пленарного засідання Папської академії наук. Богослов зі Сполучених Штатів Америки став цьогорічним лауреатом премії Ратцінгера. У Сеулі відбулася друга міжнародна зустріч у рамках підготовки до Світового дня молоді. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску.
1: Від 24 до 26 вересня у Ватиканському палаці Пія IV відбувається пленарне засідання Папської академії наук на тему «Майбутнє науки у світі, що змінюється». У четвер, 24 вересня, його учасників на аудієнції прийняв папа Лев XIV. Звертаючись до зібраних, папа наголосив, що тема засідання є надзвичайно актуальною, адже останнім часом цифровізація, штучний інтелект і робототехніка все більше трансформують наш світ. Новітні технології, на думку наступника Святого Петра, можуть привести до наукових проривів і технологічних інновацій, які сприятимуть розвитку медицини, удосконаленню продовольчих та енергетичних систем, відкриватимуть нові можливості у дослідженні Всесвіту та природи, а також принесуть нові можливості для людської творчості. Однак варто пам'ятати про ризики, які йдуть разом із інноваційним розвитком. Штучний інтелект може використовуватися для стеження, маніпуляцій та дискримінації. Складні кіберможливості та автономні озброєння, якщо їх розробляти чи розгортати без належних запобіжників та людського контролю, можуть створити нові загрози для безпеки та міжнародного миру, наголосив Святіший Отець. Ці можливості та ризики нагадують нам, що технологічний прогрес ніколи не є суто технічним питанням. Будь-яка технологія відображає, явно чи приховано, певне розуміння людини, суспільства та майбутнього, яке ми прагнемо збудувати. Тому науково-технічний прогрес має супроводжуватися відповідним зростанням відповідальності, підкреслив папа Лев. Відповідальність, на його думку, тісно пов'язана із мудрим управлінням та вмінням розрізняти, що справді служить даній Богом людській гідності. У цьому ключі папа нагадав про відповідальність перед обличчям зміни клімату. Кліматичні зміни та стихійні лиха, що стають частішими та інтенсивнішими, найбільше вражають бідних та тих, чиї засоби до існування безпосередньо залежать від землі, лісів або океанів. Звідси випливає, що кліматична проблема, на думку папи, це не лише екологічний виклик, а фундаментальне питання справедливості, людської гідності та солідарності між народами і поколіннями. Ми не можемо реагувати на ці виклики лише тоді, коли катастрофа вже сталася, підкреслив папа. На його думку, людству потрібно перейти від реагування на надзвичайні ситуації до запобігання, від вразливості до готовності, від короткострокових заходів до мудрої та далекоглядної концепції розвитку людства. Звертаючись до зібраних, папа відзначив важливість проведення серії самітів із кліматичної стійкості, організованих Папською академією наук та Папською академією соціальних наук за участі великої кількості міжнародних наукових партнерів. Надихає те, що ці зібрання об'єднують не лише науковців, а й молодь, представників державної влади, громадянського суспільства та різних релігійних традицій. Такі зустрічі створюють простір, де можна обмінюватися знаннями, не зважаючи на кордони, де можна переймати та адаптувати успішний досвід, а наукові знання втілювати у практичні дії, підкреслив він.
0: Цьогорічним лауреатом премії Ратцінгера став Джон Кавадіні, професор богослов'я університету Нотр-Дам, що в Сполучених Штатах Америки, де він також обіймав посаду директора Інституту церковного життя. Кавадіні викладає, проводить дослідження та публікується в галузі патристики, приділяючи особливу увагу богослов'ю святого Августина. Премію вручить Святіший Отець 19 грудня цього року в Апостольському палаці. Премія Ратцінгера була заснована 2011 року Ватиканською фундацією Йозефа Ратцінгера Бенедикта XVI. Відтоді нею відзначено 32 лауреатів, включно із цьогорічним. Це зазвичай видатні діячі у сфері догматичного або фундаментального богослов'я, святого письма, патрології, філософії, права, соціології, а також у мистецтві, музиці, архітектурі та скульптурі. Лауреати походять із 18 країн на 5 континентах світу. Серед нагороджених є не лише католики, а й представники інших християнських конфесій. Один англіканець, один лютеранин, двоє православних, а також один представник юдаїзму. З нагоди відзначення 100-річчя від дня народження Йосифа Ратцінгера, що розпочалося 16 квітня, заплановано чимало заходів. У листопаді відбудуться три міжнародні ініціативи, до яких безпосередньо залучена Ватиканська фундація Йозефа Ратцінгера Бенедикта XVI. З 2 по 4 листопада у США в університеті Сент-Мері в Міннесоті пройде міжнародний симпозіум під назвою «Краса врятує нас. Диво та надія у творах Йозефа Ратцінгера». З 4 до 6 листопада дієцезія Вінона-Рочестер, що у південній Міннесоті, організовує щорічну конференцію під назвою «Йозеф Ратцінгер та його джерела». З 18 до 21 листопада в Найробі, в Кенії, у співпраці з католицьким університетом Тангаза та університетом Міннесоти Сент-Мері відбудеться симпозіум «Сузір'я надії. Африка та оновлення церкви у баченні Бенедикта XVI».
2: У Сеулі відбулася друга міжнародна зустріч у рамках підготовки до Світового дня молоді, що відбудеться 2027 року. Зустріч, що тривала з 14 по 17 вересня, зібрала понад 400 учасників, серед яких близько 300 представників понад 160 дієцезій, чернечих згромаджень та церковних рухів із понад 100 країн, а також близько

0: Мир'ян, сім'ї та захисту життя і місцевий організаційний комітет. Зустріч дала змогу делегатам повернутися додому з усією необхідною інформацією, матеріалами та контактами, щоб розпочати підготовку молодих паломників до заходу, який відбудеться наступного року. Як зазначається у підсумковому ком'юніке, зустріч була організована з метою переходу від загального огляду до практичної підготовки. Під час сесії було продемонстровано процес реєстрації та цифрові системи, що її підтримують, включаючи наочні демонстрації онлайн-платформи для реєстрації та мобільного додатку для паломників. На інших сесіях було роз'яснено, як будуть організовані дні в дієцезіях та основні заходи в Сеулі. Окреслено маршрут паломника від в'їзду до Кореї до участі у програмі, а також розглянуто душпастерське значення Світових днів молоді в Сеулі 2027 року. Крім того, делегати отримали вказівки про те, що знадобиться дієцезіям та громадам для запрошення паломників, супроводу їх у підготовці та організації їхньої подорожі до Кореї. Учасники відвідали місця, де, як передбачається, відбуватимуться заходи Світового дня молоді та відслужили святу месу в Катедральному соборі Мьондон. Під час заключної святої меси до учасників також звернулися представники дикастерії у справах мир'ян, сім'ї та життя. Отець Франко Галдіно, координатор молодіжного напрямку в дикастерії, зазначив, що зустріч вийшла за межі обміну інформацією та досвідом, породивши в учасників новий ентузіазм щодо роботи, яка на них чекає. Він подякував членам місцевого організаційного комітету за гостинність і запевнив, що дикастерія і надалі тісно співпрацювати з відповідальними за душпастерство молоді в різних країнах світу. Світовий день молоді в Сеулі 2027 року проходитиме з 3 по 8 серпня, а перед ним відбудуться дні в дієцезіях з 29 липня по 2 серпня. Це буде другий світовий день молоді, який відбудеться в Азії після Маніли 1995 року і перший, що пройде в країні, де християни становлять меншість. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Понад століття тому українські греко-католики вперше спробували долучитися до францисканської родини. Нині спільнота братів менших Східного обряду, фундація всіх святих Серафимського чину, налічує 20 монахів. Вони несуть своє служіння посеред випробувань війною на Тернопільщині, Львівщині та Закарпатті. Пропонуємо вашій увазі розмову про історію цього унікального поєднання традицій, виклики душпастерської праці та актуальність харизми святого Франциска із отцем Арсенієм Валіхновським, одним із перших братів цієї спільноти. Отче Арсенію, розкажіть, будь ласка, як францисканці Східного обряду розпочали свою діяльність в Україні. Скільки братів фундація налічує сьогодні?
2: Напевно, треба почати з того, що першим греко-католиком, францисканцем, був такий отець Йосафат Ананевич. Він після 18-го року минулого століття він вирушив, бо там був митрополит Шептицький, об'їздив нашу еміграцію, то перша хвиля, котра вирушила з Західної України, і бачив ж таку потребу там служінню тих людям, бо наші люди губилися серед тих всіх різних релігій і тому подібне. І, власне, той отець Йосафат, він зміг виїхати аж вже після завершення тої Першої світової війни. І там спочатку служив в Аргентині, потім перебрався до Бразилії. Там, до речі, було дуже плідна праця, дуже багато наших людей. То, мабуть, знаєте, про Дентополіс. Там, до речі, він і заснував навіть згромадження, яке існує до сьогодні, катехетки Святої Анни. Бо вони повернулися до України, так як заповідав колись отець Йосифат. Ну і десь в 40-х роках він переїхав до США, бо там хотів, власне, вступити в США до францисканців, бо там була така ціла провінція, котра була польською. Вона також дала можливість греко-католикам створити свої окремі такі спільноти. І там дійшло майже аж до кустодії такої окремої одиниці, оскільки не було бажаючих, якби далі вона не зростала, і з часом вона перестала існувати. І то така, такий би перший вступ в францисканці серед.

0: греко-католиків. А справжня історія властиво починається з незалежністю. Була ще така теж спроба, але вона теж не вдалася. На жаль, така спільнота з емігрантів українських. Вони в 92-му році приїхали до Львова. Це був отець Глінка з Аргентини, і був ще брат Вальдемар. І ще був один отець зі США. А ситуація актуальна у Львові вимагала більш такої дієвої якоїсь активності. Люди їм пропонували взяти церкву, але, на жаль, ну, брати якось не мали сміливості. І через рік, якби та спільнота розпалася, не мали бачення перспективи майбутнього. Натомість, коли вже організувалася церква в нас на Україні після незалежності, в Тернополі створено було вже окрему єпархію відразу в 92-му році. Перший владика Михаїл Сабрига, він якраз заохотив до того, щоб приходили нові згромадження. Це було для нього таким, ну, своєрідним таким пріоритетом, бо він сам був редемтурист. Але, на жаль, знаєте, тоді вже чини на Заході були в такому занепаді, і ніхто не зголосився, крім, власне, братів з Польщі, котрі висловили бажання служити серед греко-католиків, щоб це було таким чимось нечуваним, можна сказати, до Другої світової війни про таке, певне, навіть ніколи не говорили. А тут таке щось появилося, і брати одразу там почали. Спочатку було троє, потім було четверо, п'ятеро навіть. Дякувати Богу, якось то все воно потихеньки почало зростати, почалися місцеві покликання. До речі, я один з перших з тієї першої хвилі. На сьогоднішній день нараховується, ну, десь до 25 братів. Але це включно з владикою Нілом, помічний єпископ Мукачівської єпархії греко-католицької. Так що він часто так приїжджає з нами на капітули, на якісь такі свята. Можна сказати, що 5 спільнот маємо таких. 5 спільнот, 6 будинків.
1: Цього року католицька церква з нагоди ювілею особливим чином вдивляється у постать святого Франциска з Асізі. Чим він особисто вас захоплює? Чому, на вашу думку, цей святий може бути актуальний для українців?
0: Постать Франциска, це не відразу ти її розумієш. Для мене це був такий певний час, щоб я то все мусив покладати для себе. Чому так? З однієї сторони був тут такий монастичний, такий ригоризм, там Франциск, котрий був непересічною постаттю. І третя сторона ще не такі внутрішнє життя, таке на щодень наше. То це все було таким, знаєте, дуже... І щоб то все поєднати, то... Треба було трохи часу. Франциск завжди буде, мені здається, актуальним, але в нашій конкретній такій ситуації зараз, знаєте, як ті всі такі соціальні поділи, вони тільки поглиблюються, на жаль. Різниця між бідними і багатими, вона така стається щораз більш яскравою, знаєте. Приклад людини святого, котрий відмовився від багатства і виручив, знаєте, за тою убогістю, за тою бідністю, завжди людей відштовхує, знаєте, бо сучасний світ, він так як завжди, певний світ, він любить успішних і багатих, любить красивих, молодих, а то все решта, то про це не говориться. А святий Франциск якраз навпаки, це таке слідування за Христом, його убогості, смиренності, покорі в тому, що ти є гнаний і відкинутий. То здається, що от зараз якась безодня тих всіх бід навалилася на нас. І ми, власне, в тому маємо такий приклад, що навіть в такому часі ми маємо такого святого, котрий жив десь приблизно в таких самих умовах, як ми зараз там. Такі самі проблеми були і тому подібне. І він став святим. І так що це є такий живий приклад, що не треба там, знаєте, не треба дуже багато, щоб стати святим. Треба просто бути людиною Євангелії, жити по-християнськи, і все тоді буде стане на своє місце. І тоді ти зможеш і допомогти іншим теж.
1: Як змінилося служіння ваших братів після початку повномасштабного вторгнення? На що ви ставите акцент зараз?
0: Зараз більше наша церква готує духовних богопосвячених осіб до того, щоб вони могли допомогти тим, що постраждали від війни. тепер багато маємо тих, що загинули в нашій, навіть в нашій парафії, тут вже понад 20 воїнів загинули. Що наші брати якось такими, хто буде їм говорити про віру, про Христа, про надію, безнадійності. Я думаю, зараз найважливіше.
1: Отже, Арсенію, не можу не спитати про славнозвісний величезний вертеп, який готується у вашій парафії у Тернополі, у парафії святого апостола Петра. Як це все починалося?
0: Перший вертеп зробили там у 2000 році, на 99-2000 рік, і то вже тоді був такий розголос у місті, багато людей приходило. Потім то вже по всій Україні рознеслося. Ну, як говоримо про вертеп, то завжди говоримо про святого Франциска. Так що галицько-польський такий звичай, знаєте, святкування Різдва від Різдва до Стрітення. Ми в той час, власне, маємо молебні до Дитятка Ісуса, там Акафіст навіть є до Дитятка Ісуса. Дуже багато до нас приїжджають паломників в тому часі. Фактично це січень. Кожної неділі приїжджають по кілька груп, там в суботу особливо.
1: Це була розмова з отцем Арсенієм Валіхновським із фундації Всіх святих Серафимського чину Ордену братів менших Східного обряду в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Isusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV звернувся до учасників пленарного засідання Папської академії наук. Богослов зі Сполучених Штатів Америки став цьогорічним лауреатом премії Ратцінгера. У Сеулі відбулася друга міжнародна зустріч у рамках підготовки до Світового дня молоді. Про це в сьогоднішньому інформаційному випуску.
1: Від 24 до 26 вересня у Ватиканському палаці Пія IV відбувається пленарне засідання Папської академії наук на тему «Майбутнє науки у світі, що змінюється». У четвер, 24 вересня, його учасників на аудієнції прийняв Папа Лев XIV. Звертаючись до зібраних, Папа наголосив, що тема засідання є надзвичайно актуальною, адже останнім часом цифровізація, штучний інтелект і робототехніка все більше трансформують наш світ. Новітні технології, на думку наступника Святого Петра, можуть привести до наукових проривів і технологічних інновацій, які сприятимуть розвитку медицини, удосконаленню продовольчих та енергетичних систем, відкриватимуть нові можливості у дослідженні Всесвіту та природи, а також принесуть нові можливості для людської творчості. Однак варто пам'ятати про ризики, які йдуть разом із інноваційним розвитком. Штучний інтелект може використовуватися для стеження, маніпуляцій та дискримінації. Складні кіберможливості та автономні озброєння, якщо їх розробляти чи розгортати без належних запобіжників та людського контролю, можуть створити нові загрози для безпеки та міжнародного миру, наголосив Святіший Отець. Ці можливості та ризики нагадують нам, що технологічний прогрес ніколи не є суто технічним питанням. Будь-яка технологія відображає, явно чи приховано, певне розуміння людини, суспільства та майбутнього, яке ми прагнемо збудувати. Тому науково-технічний прогрес має супроводжуватися відповідним зростанням відповідальності, підкреслив Папа Лев. Відповідальність, на його думку, тісно пов'язана із мудрим управлінням та вмінням розрізняти, що справді служить даній Богом людській гідності. У цьому ключі Папа нагадав про відповідальність перед обличчям зміни клімату. Кліматичні зміни та стихійні лиха, що стають частішими та інтенсивнішими, найбільше вражають бідних та тих, чиї засоби до існування безпосередньо залежать від землі, лісів або океанів. Звідси випливає, що кліматична проблема, на думку Папи, це не лише екологічний виклик, а фундаментальне питання справедливості, людської гідності та солідарності між народами і поколіннями. Ми не можемо реагувати на ці виклики лише тоді, коли катастрофа вже сталася, підкреслив Папа. На його думку, людству потрібно перейти від реагування на надзвичайні ситуації до запобігання, від вразливості до готовності, від короткострокових заходів до мудрої та далекоглядної концепції розвитку людства. Звертаючись до зібраних, Папа відзначив важливість проведення серії самітів із кліматичної стійкості, організованих Папською академією наук та Папською академією соціальних наук за участі великої кількості міжнародних наукових партнерів. Надихає те, що ці зібрання об'єднують не лише науковців, а й молодь, представників державної влади, громадянського суспільства та різних релігійних традицій. Такі зустрічі створюють простір, де можна обмінюватися знаннями, не зважаючи на кордони, де можна переймати та адаптувати успішний досвід, а наукові знання втілювати у практичні дії, підкреслив він.
0: Цьогорічним лауреатом премії Ратцінгера став Джон Кавадіні, професор богослов'я університету Нотр-Дам, що в Сполучених Штатах Америки, де він також обіймав посаду директора Інституту церковного життя. Кавадіні викладає, проводить дослідження та публікується в галузі патристики, приділяючи особливу увагу богослов'ю святого Августина. Премію вручить Святіший Отець 19 грудня цього року в Апостольському палаці. Премія Ратцінгера була заснована 2011 року Ватиканською фундацією Йозефа Ратцінгера Бенедикта XVI. Відтоді нею відзначено 32 лауреатів, включно із цьогорічним. Це зазвичай видатні діячі у сфері догматичного або фундаментального богослов'я, святого письма, патрології, філософії, права, соціології, а також у мистецтві, музиці, архітектурі та скульптурі. Лауреати походять із 18 країн на 5 континентах світу. Серед нагороджених є не лише католики, а й представники інших християнських конфесій – один англіканець, один лютеранин, двоє православних, а також один представник юдаїзму. З нагоди відзначення 100-річчя від дня народження Йосифа Ратцінгера, що розпочалося 16 квітня, заплановано чимало заходів. У листопаді відбудуться три міжнародні ініціативи, до яких безпосередньо залучена Ватиканська фундація Йозефа Ратцінгера Бенедикта XVI. З 2 по 4 листопада у США в університеті Сент-Мері в Міннесоті пройде міжнародний симпозіум під назвою «Краса врятує нас. Диво та надія у творах Йозефа Ратцінгера». З 4 до 6 листопада дієцезія Вінона-Рочестер, що у південній Міннесоті, організовує щорічну конференцію під назвою «Йозеф Ратцінгер та його джерела». З 18 до 21 листопада в Найробі, в Кенії, у співпраці з католицьким університетом Тангаза та університетом Міннесоти Сент-Мері відбудеться симпозіум «Сузір'я надії. Африка та оновлення церкви у баченні Бенедикта XVI».
2: У Сеулі відбулася друга міжнародна зустріч у рамках підготовки до Світового дня молоді, що відбудеться 2027 року. Зустріч, що тривала з 14 по 17 вересня, зібрала понад 400 учасників, серед яких близько 300 представників понад 160 дієцезій, чернечих згромаджень та церковних рухів із понад 100 країн, а також близько 100 співробітників та волонтерів місцевого організаційного комітету. Відповідальних за українську молодь представляли єпископ Брайан Байда, єпарх Торонто, голова комісії у справах молоді Української греко-католицької церкви, отець Роман Демуш, заступник і координатор підготовки до Дня молоді в УГКЦ та отець Вальдемар Павелець, представник комісії душпастерства молоді Римо-католицької церкви в Україні. Захід спільно організували Ватиканська дикастерія у справах мир'ян, сім'ї та захисту життя і місцевий організаційний комітет. Зустріч дала змогу делегатам повернутися додому з усією необхідною інформацією, матеріалами та контактами, щоб розпочати підготовку молодих паломників до заходу, який відбудеться наступного року. Як зазначається у підсумковому ком'юніті, зустріч була організована з метою переходу від загального огляду до практичної підготовки. Під час сесії було продемонстровано процес реєстрації та цифрові системи, що її підтримують, включаючи наочні демонстрації онлайн-платформи для реєстрації та мобільного додатку для паломників. На інших сесіях було роз'яснено, як будуть організовані дні в дієцезіях та основні заходи в Сеулі. Окреслено маршрут паломника від в'їзду до Кореї до участі у програмі, а також розглянуто душпастерське значення Світових днів молоді в Сеулі 2027 року. Крім того, делегати отримали вказівки про те, що знадобиться дієцезіям та громадам для запрошення паломників, супроводу їх у підготовці та організації їхньої подорожі до Кореї. Учасники відвідали місця, де, як передбачається, відбуватимуться заходи Світового дня молоді та відслужили святу месу в Катедральному соборі Мьондон. Під час заключної святої меси до учасників також звернулися представники дикастерії у справах мир'ян, сім'ї та життя. Отець Франко Галдіно, координатор молодіжного напрямку в дикастерії, зазначив, що зустріч вийшла за межі обміну інформацією та досвідом, породивши в учасників новий ентузіазм щодо роботи, яка на них чекає. Він подякував членам місцевого організаційного комітету за гостинність і запевнив, що дикастерія і надалі тісно співпрацювати з відповідальними за душпастерство молоді в різних країнах світу. Світовий день молоді в Сеулі 2027 року проходитиме з 3 по 8 серпня, а перед ним відбудуться дні в дієцезіях з 29 липня по 2 серпня. Це буде другий світовий день молоді, який відбудеться в Азії після Маніли 1995 року і перший, що пройде в країні, де християни становлять меншість. Ви слухали інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Понад століття тому українські греко-католики вперше спробували долучитися до францисканської родини. Нині спільнота братів менших Східного обряду, фундація всіх святих Серафимського чину, налічує 20 монахів. Вони несуть своє служіння посеред випробувань війною на Тернопільщині, Львівщині та Закарпатті. Пропонуємо вашій увазі розмову про історію цього унікального поєднання традицій, виклики душпастерської праці та актуальність харизми святого Франциска із отцем Арсенієм Валіхновським, одним із перших братів цієї спільноти. Отче Арсенію, розкажіть, будь ласка, як францисканці Східного обряду розпочали свою діяльність в Україні? Скільки братів фундація налічує сьогодні?
3: Напевно, треба почати з того, що першим греко-католиком, францисканцем, був такий отець Йосафат Ананевич. Він після 18-го року минулого століття він вирушив, бо там був митрополит Шептицький, об'їздив нашу еміграцію, то перша хвиля, котра вирушила з Західної України, і бачив таку потребу там служінню тих людям, бо наші люди губилися серед тих всіх різних релігій і тому подібне. І, власне, той отець Йосафат, він зміг виїхати аж вже після завершення тої Першої світової війни. І там спочатку служив в Аргентині, потім перебрався до Бразилії. Там, до речі, було дуже плідна праця, дуже багато наших людей, то, мабуть, знаєте, Прудентополіс. Там, до речі, він і заснував навіть згромадження, яке існує до сьогодні, катехетки Святої Анни. Бо вони повернулися до України, так як заповідав колись отець Йосифат. Ну і десь в 40-х роках він переїхав до США, бо там хотів, власне, вступити в США до францисканців, бо там була така ціла провінція, котра була польською. Вона також дала можливість греко-католикам створити свої окремі такі спільноти. І там дійшло майже аж до кустодії такої окремої одиниці, оскільки не було бажаючих, якби далі вона не зростала, і з часом вона перестала існувати. І то такий перший вступ в францисканці серед греко-католиків. А справжня історія, властиво, починається з незалежністю. Була ще така теж спроба, але вона теж не вдалася, на жаль. Така спільнота з емігрантів українських, вони в 92-му році приїхали до Львова. Це був отець Глінка з Аргентини і був ще брат Вальдемар. І ще був один отець зі США. А ситуація актуальна у Львові вимагала більш такої дієвої якоїсь активності. Люди їм пропонували взяти церкву, але, на жаль, брати якось не мали сміливості. І через рік, якби та спільнота розпалася, не мали бачення перспективи майбутнього. Натомість, коли вже організувалася церква в нас на Україні після незалежності, в Тернополі створено було вже окрему єпархію відразу в 92-му році. Перший владика Михаїл Сабрига, він якраз заохотив до того, щоб приходили нові згромадження. Це було для нього таким, своєрідним таким пріоритетом, бо він сам був редемтурист. Але, на жаль, знаєте, тоді вже чини на Заході були в такому занепаді, і ніхто не зголосив, крім, власне, братів з Польщі, котрі висловили бажання служити серед греко-католиків, щоб це було таким чимось нечуваним, можна сказати, до Другої світової війни про таке, певне, навіть ніколи не говорили. А тут таке щось появилося, і брати одразу там почали. Спочатку було троє, потім було четверо, п'ятеро навіть. Дякувати Богу, якось то все воно потихеньки почало зростати, почалися місцеві покликання. До речі, я один з перших, з тієї першої хвилі. На сьогоднішній день нараховується десь до 25 братів. Але це включно з владикою Нілом, помічний єпископ Мукачівської єпархії греко-католицької, так що він часто так приїжджає з нами на капітули, на якісь такі свята. Можна сказати, що 5 спільнот маємо таких. 5 спільнот, 6 будинків.
1: Цього року католицька церква з нагоди ювілею особливим чином вдивляється у постать святого Франциска з Асізі. Чим він особисто вас захоплює? Чому, на вашу думку, цей святий може бути актуальний для українців?
3: постать Франциска, це не відразу ти її розумієш. Для мене це був такий певний час, щоб я то все мусив покладати для себе. Чому так? З однієї сторони був тут такий монастичний, такий ригоризм, там Франциск, котрий був непересічною постаттю. І третя сторона ще не такі внутрішнє життя, таке на щодень наше. То це все було таким, знаєте, дуже... І щоб то все поєднати, то... Треба було трохи часу. Франциск завжди буде, мені здається, актуальним, але в нашій конкретній такій ситуації, зараз, знаєте, як ті всі такі соціальні поділи, вони тільки поглиблюються, на жаль. Різниця між бідними і багатими, вона така стається щораз більш яскравою, знаєте. Приклад людини святого, котрий відмовився від багатства і виручив, знаєте, за тою убогістю, за тою бідністю, завжди людей відштовхує, знаєте, бо сучасний світ, він так як завжди, певний світ, він любить успішних і багатих, любить красивих, молодих, а то все решта, то про це не говориться. А святий Франциск якраз навпаки, це таке слідування за Христом, його убогості, смиренності, покорі в тому, що ти є гнаний і відкинутий, то здається, що от зараз якась безодня тих всіх бід навалилася на нас. І ми, власне, в тому маємо такий приклад, що навіть в такому часі ми маємо такого святого, котрий жив десь приблизно в таких самих умовах, як ми зараз там. Такі самі проблеми були і тому подібне. І він став святим. І так що це є такий живий приклад, що не треба там, знаєте, не треба дуже багато, щоб стати святим. Треба просто бути людиною Євангелії, жити по-християнськи, і все тоді буде стане на своє місце. І тоді ти зможеш і допомогти іншим теж.
1: Як змінилося служіння ваших братів після початку повномасштабного вторгнення? На що ви ставите акцент зараз?
3: Зараз більше наша церква готує духовних, богопосвячених усім до того, щоб вони могли допомогти тим, що постраждали від війни. Тепер багато маємо тих, що загинули навіть наші парафії. Тут вже понад 20 воїнів загинули. Що наші брати якось такими, хто буде їм говорити про віру, про Христа, про надію в безнадійності. Я думаю, зараз найважливіше.
1: Отже, Арсенію, не можу не спитати про славнозвісний величезний вертеп, який готується у вашій парафії у Тернополі, у парафії святого апостола Петра. Як це все починалося?
3: Перший вертеп зробили там у 2000 році, на 99-2000 рік, і то вже тоді був такий розголос у місті, багато людей приходило. Потім то вже по всій Україні рознеслося.

Ордену братів менших Східного обряду в Україні. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про перший день п'ятої апостольської подорожі Папи Лева XIV, його візиту до Франції. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур, Світлана Духович та сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Франція знову приймає наступника святого Петра сучасної епохи. Після того, як тут 7 разів побував святий Іван Павло II, а у 2008 році папа Бенедикт XVI, з офіційним візитом у цю країну прибув папа Лев XIV. Його попередник Франциск тричі побував на території Франції, але це були спеціальні візити, присвячені міжнародним зустрічам, а не відвідинам країни. Так, у 2014 році він відвідував європейські інституції в Страсбурзі, 2023 року взяв участь у середземноморських зустрічах у Марселі, а 2024 року Ваячо на Корсиці приєднався до учасників Конгресу про народну побожність Середземномор'я. І от у п'ятницю 25 вересня єпископа Риму знову привітала столиці країни Париж. Літак з папою на борту приземлився у міжнародному аеропорту Орлі перед 10-ю годиною місцевого часу. Біля трапу літака його зустрів президент Еммануель Макрон з дружиною. Тут же відбулася офіційна церемонія привітання з виконанням державних гімнів та військовими почестями. Вздовж червоної доріжки його вітали не тільки почесна варта, а й група дітей, які не стримували свій ентузіазм, співаючи пісні та вигукуючи вітальні гасла. Після церемонії привітання Лев XIV і Еммануель Макрон провели коротку розмову в залі почесних гостей Литовища та від'їхали до Єлисейського палацу – офіційної резиденції президента Франції. В Єлисейському палаці Лев XIV здійснив візит вічливості до глави держави, а потім зустрівся із представниками влади, громадянського суспільства та дипломатичного корпусу. У своїй промові Святіший Отець пов'язав історичну спадщину Франції з сучасними питаннями людської гідності, штучного інтелекту, світськості, захисту життя та миру. Символом віднайденої надії Лев XIV назвав Собор Пресвятої Богородиці, відновлений після пожежі зусиллями державних і приватних структур, зауваживши, що зруйноване може відродитися, коли люди об'єднуються заради спільної справи. Французька культура, за його словами, має християнські корені, а девіз республіки «Свобода, рівність, братерство» виражає універсальні етичні вимоги, що сягають корінням аж Євангелія. Саме в Парижі, нагадав папа, була проголошена загальна декларація прав людини. Лев XIV підкреслив важливість захисту людської гідності в епоху стрімкого технологічного розвитку та подякував Франції за те, що у співпраці з церквою вона реалізує проекти на підтримку Близького Сходу. Детальніший огляд цієї промови Святішого Отця зможете почути у нашій передачі, яка виходить в ефір після завершення цього інформаційного випуску.
1: Папа Лев XIV закликав міжнародну спільноту зміцнювати мир через освіту, науку, культуру та захист людської гідності. Про це він говорив під час виступу у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Глава католицької церкви наголосив, що спільне будування справедливого світу має бути основою міжнародного співробітництва. За його словами, різні народи повинні використовувати свої знання, досвід і здібності для створення простору, відкритого для всіх і спрямованого на мирний розвиток кожної країни. Святіший Отець також нагадав про багаторічну присутність Святого Престолу при ЮНЕСКО. У 2027 році виповниться 75 років від початку цього представництва. За словами Лева XIV, його основою є переконання, що майбутнє людства залежить передусім від пошани до невід'ємної гідності кожної людини. Окрему увагу папа приділив освіті. Він зазначив, що католицька церква протягом століть розвиває школи та університети і працює навіть у найбідніших і найвіддаленіших регіонах. Водночас, за його словами, освіта не може обмежуватися лише передаванням знань. Вона має допомогти людині замислюватися над сенсом життя, зростати у свободі та відповідальності. Лев XIV застеріг і від використання науки та технологій проти самої людини. Він нагадав, що історія вже показала – науковий прогрес без мудрості може перетворитися на зброю, культура – на інструмент пропаганди, а освіта – на засіб маніпуляції. Говорячи про сучасні технології, наступник святого Петра наголосив, що вони повинні залишатися на служінні людині, а не ставати знаряддям панування чи несправедливості. Особливу увагу він приділив штучному інтелекту. За його словами, цифрові системи можуть опрацьовувати величезні обсяги інформації, але не здатні відповісти на головне питання про сенс людського існування. У цьому контексті глава католицької церкви закликав захищати дітей і молодь у цифровому середовищі та розвивати медійну й інформаційну грамотність. Окремою темою промови стали біблійні образи Вавилонської вежі та П'ятидесятниці. Лев XIV представив їх як два різні способи досягнення єдності. Вавилон, за його словами, символізує єдність, нав'язану силою, тоді як П'ятидесятниця показує єдність, яка не знищує культурного та мовного різноманіття. Папа також закликав дбати одночасно про людину та довкілля. Особливим критерієм ставлення суспільства до людської гідності він назвав турботу про найбільш уразливих – дітей, людей з інвалідністю, літніх, мігрантів і біженців, а також жертв війни. Завершуючи свій виступ, Лев XIV закликав міжнародну спільноту відновлювати довіру та використовувати освіту, науку і діалог між культурами для подолання страху та непорозуміння.
2: Після завершення візиту до штаб-квартири ЮНЕСКО, папа Лев XIV вирушив до Катедрального собору Паризької Богоматері – храму, який 2019 року був серйозно пошкоджений масштабною пожежею, а у грудні 2024 знову відчинив свої двері для вірних після масштабної реставрації. Тут Святішого Отця зустрів архієпископ-митрополит Парижа Лоран Ульріх. Папа коротко помолився перед пресвятими дарами та вшанував реліквію тернового вінця Христа, після чого відбулася молитва вечірні, на яку зібралися єпископи, священники, диякони, богопосвячені особи та миряни, залучені до душпастерства у католицькій церкві Франції. Свою проповідь папа розпочав з того, що вибір місця зустрічі з французьким духовенством не є випадковим. Саме Нотр-Дам є символом церкви у Франції. За словами наступника святого Петра, відновлення цієї святині – стало нагодою для зустрічі, яка розширила горизонти гостинності та взаємодії за межі церковної приналежності. Дорогі єпископи, священники, диякони, богопосвячені особи, семінаристи Франції, зробіть своїм пріоритетом бачення, викладене в Евангелії Гаудіум, а саме місіонерське навернення, про яке папа Франциск говорив у своєму першому апостольському напоумленні, наголосив він. Саме в цьому полягає сила живої церкви, продовжив Лев XIV, звертаючись до присутніх, приймати тих, хто перебуває на периферії, але вже займає місце в її серці, приймати тих, хто здається далеким, але насправді вже поруч, приймати незнайомця, в особі якого Христос уже стукає до дверей. Звертаючись до зібраних, папа нагадав, що головна мета зведення храму – молитва та віддання хвали Богу. Катедра, за його словами, це не лише кам'яна оправа, щоб милуватися. Це місце, душею якого є звершення Євхаристії. Звертаючись до єпископів та священників, папа закликав їх дбати про гідне звершення літургії, бути свідомими спадкоємцями отців церкви, що подавали приклад великої смиренності перед таїнством. На завершення папа наголосив, що відкритий собор у серці міста є символом спільноти, яка славить Господа і втілює гостинність не випадковим жестом, а справжнім способом існування, щоб усі почувалися як вдома. Цей собор відродився, щоб і ви разом із ним відродилися, отримавши новий поштовх до святості та щоденної місії. Серед вашого народу будьте яскравим виразом божественного материнства церкви, яка, свідчачи про Божу любов, відновлює та зцілює людську родину. підсумував Лев XIV.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Триває п'ята апостольська подорож Папи Лева XIV, в рамках якої він відвідує Францію. У нашій сьогоднішній передачі пропонуємо вашій увазі огляд його першої промови, виголошеної на французькій землі. Справжня світськість полягає не в тому, щоб виключити релігію з публічної сфери чи освіти, а в тому, щоб докласти зусиль, щоб держава та релігійні інституції вели діалог між собою і поєднували свої сили на служінні спільному благу, щоб світ мав життя, підкреслив Папа Лев XIV, покликаючись на гасло своєї п'ятої апостольської подорожі у своєму слові до представників влади, громадянського суспільства та дипломатичного корпусу. Зустріч з ними відбулася в п'ятницю 25 вересня в Єлисейському палаці в Парижі після візиту ввічливості до глави держави. Подякувавши за запрошення та привітавши через особу президента всіх, хто живе в цій країні великої культурної та релігійної спадщини, Лев XIV запевнив, що Франція дуже часто займає центральне місце в молитві папи, який не забуває про своє нормандське та беарнське коріння. Святіший отець підкреслив, що Франція через свої академічні та наукові інституції зробила внесок у розвиток інтелектуальних здібностей народів далеко за межами своїх кордонів. За його словами, просвітницький внесок видатних французьких мислителів, які водночас були великими католиками, підкреслює, наскільки науки, мистецтво, література та філософія можуть сприяти благу людства, коли спрямовані на пошук прекрасного, доброго та істинного, щоб світ мав життя. Він зазначив, що французька майстерність є синонімом винятковості в численних сферах, і вона особливо вирізналася при реставрації столичного собору Богоматері. Нещодавнє відкриття собору для відправлення богослужінь, а також для відвідувачів з усього світу, є не лише увінчанням технічного досягнення, а й символом відновленої надії – доказом того, що те, що вважалося назавжди зруйнованим, може відродитися завдяки співпраці всіх та свідченням єдності, досягнутої спільними зусиллями, сказав папа, підкреслюючи, що цей чудовий результат має надихнути всіх учасників політичного, соціального та релігійного життя країни до невпинної праці в дусі єдності та надії. Далі єпископ Риму вказав на те, що Франція – це земля з багатим християнським корінням. Саме тут розквітнув гуманізм, який старався поєднати греко-римську спадщину з християнською вірою. Просвітництво дарувало світові визнання прав людини, вписаних в її природу, і ця постійна увага до вродженої гідності кожної людини відлунює в національному гаслі. Свобода, рівність і братерство – це не просто слова, викарбовані на фасадах ваших громадських будівель, а втілення універсальних етичних цінностей, які знаходять у євангельському посланні невичерпне джерело натхнення та втілення, мовив Лев XIV, нагадуючи також, що загальна декларація прав людини була проголошена саме в Парижі з метою сформувати загальне усвідомлення невід'ємної гідності людини. За словами папи, питання до пошани, до гідності та прав і свобод людини підноситься в кожній епосі – та повинно супроводити розвиток суспільства і технічний поступ. Тому і він у своїй першій енцикліці торкнувся теми штучного інтелекту, щоби повернути в центр уваги будь-яких роздумів людську особу, щоб не втратити нашу людяність посеред раю машин, який проникає в наше повсякденне життя та обумовлює його. Необхідно терміново виховувати в людях здатність до етичного розрізнення, яка дозволяє розпізнавати те, що є морально добрим, наголосив він, зазначаючи, що це необхідно для визнання справжнього блага, яке сприяє зростанню людини згідно з її першочерговим покликанням.

уважно і співчутливо захищати тих, хто не має голосу або не відчуває достатньої підтримки. Сьогодні існує спокуса очікувати від науки вирішення та розради для всіх наших страждань. Ризик часто полягає в тому, що ми можемо впасти в ілюзію. Коли наука та технологія не керуються сумлінням, вони можуть пропонувати негайні рішення, які, здається, дають відповідь на прагнення та страждання людей, але насправді можуть серйозно віддалити їх від того добра, якого вони глибоко прагнуть. Наголосив Лев XIV, зізнаючись, що із занепокоєнням стежить за тенденціями, які деформують науку і технології, перетворюючи їх на прибуткові бізнеси, які сприяють генетичним маніпуляціям, сурогатному материнству, торгівлі органами чи пропозиціям запланованої смерті. Врешті, взаємна пошана та захист кожного людського життя є відповідальністю кожного, що розпочинається із навернення розуму і серця. У цьому контексті папа зупинився на вираженні належньої світськості земного міста. За його словами, християнин, який у громадському житті діє згідно зі своїм сумлінням, просвітленим вірою, не повинен вважатися прозелітом чи загрозою для єдності батьківщини. Бо справжня світськість не виключає релігійного виміру, а черпає з нього користь як з освітнього ресурсу. Саме тому в освітній панорамі країни важливе місце займає католицька школа, адже світськість полягає не в тому, щоб виключити релігію з публічної сфери чи освіти, а в тому, щоб держава та релігійні інституції поєднували свої сили на служінні спільному благу, щоб світ мав життя. Зауваживши, що діяльність церкви через різні її інституції приносить користь усьому суспільству, Святіший Отець з радістю відзначив, що спільне прагнення служити кожній людині віками надихає співпрацю між Францією та католицькою церквою в підтримці християн Сходу. Він згадав про освітнє та соціальне служіння в країнах Близького Сходу завдяки співпраці з такими інституціями, як допомога церкві в потребі чи справа Сходу. Йдеться про красномовне свідчення, в якому культура та віра постають як опори, що сприяють гармонії між різними народами та релігіями на благо миру та примирення між людьми. В цій сфері освіта також є особливо важливим викликом, сказав Лев XIV, дякуючи за різні проєкти, зокрема за підтримку 260 навчальних закладів, між якими 7 університетів у Лівані та університет Вифлеєму. Але як можна говорити про цей регіон світу, де 2000 років тому народився князь миру, не згадавши про всі ті народи, які страждають від наслідків конфліктів, і про всіх тих, кого спіткало лихо війни? Вів далі наступник святого Петра, наголошуючи, що ми не можемо бути байдужими до цих страждань, а тому слід разом докладати зусилля для побудови цивілізації любові. Покликаючись на енцикліку святого Івана 23-го «Паче Мінтеріс», Лев XIV зауважив, що дедалі більше поширюється помилкове переконання, що володіння ядерною зброєю є гарантією безпеки, підживлюючи нову гонку озброєнь, які важко контролювати. Насправді мир не є рівновагою сил. Його кожного дня будуємо через діалог і справедливість, сказав він, закликаючи не миритися з перспективою війни, вважаючи її неминучою, а невпинно підтримувати діалог і дипломатію з метою збереження мирних суспільств, що поважають гідність та права людини і народів. Перед обличчям гуркоту війни та різноманітних криз, що потрясають наш світ, Франція покликана залишатися невтомним будівничим миру та багатосторонності, зокрема в межах нашої дорогої Європи. Нехай же Франція, залишаючись вірною своїм цінностям, зуміє накреслити шлях до беззбройного та обеззброюючого миру і відповідально зробить свій незамінний внесок на користь миру, побажав Святіший Отець. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про перший день п'ятої апостольської подорожі Папи Лева XIV, його візиту до Франції. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур, Світлана Духович та сестра Гоноратка Аліна Петраускайте. Франція знову приймає наступника святого Петра сучасної епохи. Після того, як тут 7 разів побував святий Іван Павло ІІ, а у 2008 році папа Бенедикт XVI, з офіційним візитом у цю країну прибув папа Лев XIV. Його попередник Франциск тричі побував на території Франції, але це були спеціальні візити, присвячені міжнародним зустрічам, а не відвідинам країни. Так, у 2014 році він відвідував європейські інституції в Страсбурзі, 2023 року взяв участь у середземноморських зустрічах у Марселі, а 2024 року в Аячо на Корсиці приєднався до учасників Конгресу про народну побожність Середземномор'я. І от у п'ятницю 25 вересня єпископа Риму знову привітала столиці країни Париж. Літак з папою на борту приземлився у міжнародному аеропорту Орлі перед 10-ю годиною місцевого часу. Біля трапу літака його зустрів президент Еммануель Макрон з дружиною. Тут же відбулася офіційна церемонія привітання з виконанням держави.

0: не гімнів та військовими почестями. Вздовж червоної доріжки його вітали не тільки почесна варта, а й група дітей, які не стримували свій ентузіазм, співаючи пісні та вигукуючи вітальні гасла. Після церемонії привітання Лев XIV і Еммануель Макрон провели коротку розмову в залі почесних гостей литовища та від'їхали до Єлисейського палацу – офіційної резиденції президента Франції. В Єлисейському палаці Лев XIV здійснив візит ввічливості до глави держави, а потім зустрівся із представниками влади, громадянського суспільства та дипломатичного корпусу. У своїй промові Святіший Отець пов'язав історичну спадщину Франції з сучасними питаннями людської гідності, штучного інтелекту, світськості, захисту життя та миру. Символом віднайденої надії Лев XIV назвав Собор Пресвятої Богородиці, відновлений після пожежі зусиллями державних і приватних структур, зауваживши, що зруйноване може відродитися, коли люди об'єднуються заради спільної справи. Французька культура, за його словами, має християнські корені, а девіз республіки «Свобода, рівність, братерство» виражає універсальні етичні вимоги, що сягають корінням аж Євангелія. Саме в Парижі, нагадав папа, була проголошена загальна декларація прав людини. Лев XIV підкреслив важливість захисту людської гідності в епоху стрімкого технологічного розвитку та подякував Франції за те, що у співпраці з церквою вона реалізує проекти на підтримку Близького Сходу. Детальніший огляд цієї промови Святішого Отця зможете почути у нашій передачі, яка виходить в ефір після завершення цього інформаційного випуску.
1: Папа Лев XIV закликав міжнародну спільноту зміцнювати мир через освіту, науку, культуру та захист людської гідності. Про це він говорив під час виступу у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі. Глава католицької церкви наголосив, що спільне будування справедливого світу має бути основою міжнародного співробітництва. За його словами, різні народи повинні використовувати свої знання, досвід і здібності для створення простору, відкритого для всіх і спрямованого на мирний розвиток кожної країни. Святіший Отець також нагадав про багаторічну присутність Святого Престолу при ЮНЕСКО. У 2027 році виповниться 75 років від початку цього представництва. За словами Лева XIV, його основою є переконання, що майбутнє людства залежить передусім від пошани до невід'ємної гідності кожної людини. Окрему увагу папа приділив освіті. Він зазначив, що католицька церква протягом століть розвиває школи та університети і працює навіть у найбідніших і найвіддаленіших регіонах. Водночас, за його словами, освіта не може обмежуватися лише передаванням знань. Вона має допомогти людині замислюватися над сенсом життя, зростати у свободі та відповідальності. Лев XIV застеріг і від використання науки та технологій проти самої людини. Він нагадав, що історія вже показала – науковий прогрес без мудрості може перетворитися на зброю, культура – на інструмент пропаганди, а освіта – на засіб маніпуляції. Говорячи про сучасні технології, наступник Святого Петра наголосив, що вони повинні залишатися на служінні людині, а не ставати знаряддям панування чи несправедливості. Особливу увагу він приділив штучному інтелекту. За його словами, цифрові системи можуть опрацьовувати величезні обсяги інформації, але не здатні відповісти на головне питання про сенс людського існування. У цьому контексті глава католицької церкви закликав захищати дітей і молодь у цифровому середовищі та розвивати медійну й інформаційну грамотність. Окремою темою промови стали біблійні образи Вавилонської вежі та П'ятидесятниці. Лев XIV представив їх як два різні способи досягнення єдності. Вавилон, за його словами, символізує єдність, нав'язану силою, тоді як П'ятидесятниця показує єдність, яка не знищує культурного та мовного різноманіття. Папа також закликав дбати одночасно про людину та довкілля. Особливим критерієм ставлення суспільства до людської гідності він назвав турботу про найбільш уразливих – дітей, людей з інвалідністю, літніх, мігрантів і біженців, а також жертв війни. Завершуючи свій виступ, Лев XIV закликав міжнародну спільноту відновлювати довіру та використовувати освіту, науку і діалог між культурами для подолання страху та непорозуміння.
2: Після завершення візиту до штаб-квартири ЮНЕСКО папа Лев XIV вирушив до Катедрального собору Паризької Богоматері, храму, який 2019 року був серйозно пошкоджений масштабною пожежею, а у грудні 2024 знову відчинив свої двері для вірних після масштабної реставрації. Тут святішого отця зустрів архієпископ-митрополит Парижа Лоран Ульріх. Папа коротко помолився перед пресвятими дарами та вшанував реліквію тернового вінця Христа, після чого відбулася молитва вечірні, на яку зібралися єпископи, священники, диякони, богопосвячені особи та миряни, залучені до душпастерства у католицькій церкві Франції. Свою проповідь папа розпочав з того, що вибір місця зустрічі з французьким духовенством не є випадковим. Саме Нотр-Дам є символом церкви у Франції. За словами наступника святого Петра, відновлення цієї святині стало нагодою для зустрічі, яка розширила горизонти гостинності та взаємодії за межі церковної приналежності. Дорогі єпископи, священники, диякони, богопосвячені особи, семінаристи Франції, зробіть своїм пріоритетом бачення, викладене в Евангелії Гаудіум, а саме місіонерське навернення, про яке папа Франциск говорив у своєму першому апостольському напоумленні, наголосив він. Саме в цьому полягає сила живої церкви, продовжив Лев XIV, звертаючись до присутніх, приймати тих, хто перебуває на периферії, але вже займає місце в її серці, приймати тих, хто здається далеким, але насправді вже поруч, приймати незнайомця, в особі якого Христос уже стукає до дверей. Звертаючись до зібраних, папа нагадав, що головна мета зведення храму – молитва та віддання хвали Богу. Катедра, за його словами, це не лише кам'яна оправа, щоб милуватися. Це місце, душею якого є звершення Євхаристії. Звертаючись до єпископів та священників, папа закликав їх дбати про гідне звершення літургії, бути свідомими спадкоємцями отців церкви, що подавали приклад великої смиренності перед таїнством. На завершення папа наголосив, що відкритий собор у серці міста є символом спільноти, яка славить Господа і втілює гостинність не випадковим жестом, а справжнім способом існування, щоб усі почувалися як вдома. Цей собор відродився, щоб і ви разом із ним відродилися, отримавши новий поштовх до святості та щоденної місії. Серед вашого народу будьте яскравим виразом божественного материнства церкви, яка, свідчачи про Божу любов, відновлює та зцілює людську родину. Підсумував Лев XIV.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану. Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. Триває п'ята апостольська подорож папи Лева XIV, в рамках якої він відвідує Францію. У нашій сьогоднішній передачі пропонуємо вашій увазі огляд його першої промови, виголошеної на французькій землі. Справжня світськість полягає не в тому, щоб виключити релігію з публічної сфери чи освіти, а в тому, щоб докласти зусиль, щоб держава та релігійні інституції вели діалог між собою і поєднували свої сили на служінні спільному благу, щоб світ мав життя, підкреслив папа Лев XIV, покликаючись на гасло своєї п'ятої апостольської подорожі у своєму слові до представників влади, громадянського суспільства та дипломатичного корпусу. Зустріч з ними відбулася в п'ятницю 25 вересня в Єлисейському палаці в Парижі після візиту ввічливості до глави держави. Подякував за запрошення та привітавши через особу президента всіх, хто живе в цій країні великої культурної та релігійної спадщини, Лев XIV запевнив, що Франція дуже часто займає центральне місце в молитві папи, який не забуває про своє нормандське та беарнське коріння. Святіший отець підкреслив, що Франція через свої академічні та наукові інституції зробила внесок у розвиток інтелектуальних здібностей народів далеко за межами своїх кордонів. За його словами, просвітницький внесок видатних французьких мислителів, які водночас були великими католиками, підкреслює, наскільки науки, мистецтво, література та філософія можуть сприяти благу людства, коли спрямовані на пошук прекрасного, доброго та істинного, щоб світ мав життя. Він зазначив, що французька майстерність є синонімом винятковості в численних сферах, і вона особливо вирізналася при реставрації столичного собору Богоматері. Нещодавнє відкриття собору для відправлення богослужінь, а також для відвідувачів з усього світу, є не лише увінчанням технічного досягнення, а й символом відновленої надії – доказом того, що те, що вважалося назавжди зруйнованим, може відродитися завдяки співпраці всіх та свідченням єдності, досягнутої спільними зусиллями, сказав папа, підкреслюючи, що цей чудовий результат має надихнути всіх учасників політичного, соціального та релігійного життя країни до невпинної праці в дусі єдності та надії. Далі єпископ Риму вказав на те, що Франція – це земля з багатим християнським корінням. Саме тут розквітнув гуманізм, який старався поєднати греко-римську спадщину з християнською вірою. Просвітництво дарувало світові визнання прав людини, вписаних в її природу, і ця постійна увага до вродженої гідності кожної людини відлунює в національному гаслі. Свобода, рівність і братерство – це не просто слова, викарбовані на фасадах ваших громадських будівель, а втілення універсальних етичних цінностей, які знаходять у євангельському посланні невичерпне джерело натхнення та втілення, мовив Лев XIV, нагадуючи також, що загальна декларація прав людини була проголошена саме в Парижі з метою сформувати загальне усвідомлення невід'ємної гідності людини. За словами папи, питання до пошани, до гідності та прав і свобод людини підноситься в кожній епосі, та повинно супроводити розвиток суспільства і технічний поступ. Тому і він у своїй першій енцикліці торкнувся теми штучного інтелекту, щоби повернути в центр уваги будь-яких роздумів людську особу, щоб не втратити нашу людяність посеред раю машин, який проникає в наше повсякденне життя та обумовлює його. Необхідно терміново виховувати в людях здатність до етичного розрізнення, яка дозволяє розпізнавати те, що є морально добрим, наголосив він, зазначаючи, що це необхідно для визнання справжнього блага, яке сприяє зростанню людини згідно з її першочерговим покликанням. Як відзначив Святіший Отець, саме завдяки багатству свого суспільного полотна Франція від віків вирізняється уважністю до відмінностей та палким прагненням до солідарності. Місцева церква завдяки людям, вірним цінностям Євангелія та гуманності, ніколи не переставала діяти заради блага найбільш потребуючих. Сьогодні ж це є запрошенням до оновленого братерства, що вимагає навчитися приймати життя без будь-яких умов, з лагідністю підтримувати уразливих, з повагою та взаємною довірою супроводжувати кожен етап життя та відважно й співчутливо захищати тих, хто не має голосу або не відчуває достатньої підтримки. Сьогодні існує спокуса очікувати від науки вирішення та розради для всіх наших страждань. Ризик часто полягає в тому, що ми можемо впасти в ілюзію. Коли наука та технологія не керуються сумлінням, вони можуть пропонувати негайні рішення, які, здається, дають відповідь на прагнення та страждання людей, але насправді можуть серйозно віддалити їх від того добра, якого вони глибоко прагнуть, наголосив Лев XIV, зізнаючись, що із занепокоєнням стежить за тенденціями, які деформують науку і технології, перетворюючи їх на прибуткові бізнеси, які сприяють генетичним маніпуляціям, сурогатному материнству, торгівлі органами чи пропозиціям запланованої смерті. Врешті, взаємна пошана та захист кожного людського життя є відповідальністю кожного, що розпочинається із навернення розуму і серця. У цьому контексті папа зупинився на вираженні належньої світськості земного міста. За його словами, християнин, який у громадському житті діє згідно зі своїм сумлінням, просвітленим вірою, не повинен вважатися прозелітом чи загрозою для єдності батьківщини. Бо справжня світськість не виключає релігійного виміру, а черпає з нього користь, як з освітнього ресурсу. Саме тому в освітній панорамі країни важливе місце займає католицька школа, адже світськість полягає не в тому, щоб виключити релігію з публічної сфери чи освіти, а в тому, щоб держава та релігійні інституції поєднували свої сили на служінні спільному благу, щоб світ мав життя. Зауваживши, що діяльність церкви через різні її інституції приносить користь усьому суспільству, Святіший Отець з радістю відзначив, що спільне прагнення служити кожній людині віками надихає співпрацю між Францією та католицькою церквою в підтримці християн Сходу. Він згадав про освітнє та соціальне служіння в країнах Близького Сходу завдяки співпраці з такими інституціями, як допомога церкві в потребі чи справа Сходу. Йдеться про красномовне свідчення, в якому культура та віра постають як опори, що сприяють гармонії між різними народами та релігіями на благо миру та примирення між людьми. В цій сфері освіта також є особливо важливим викликом, сказав Лев XIV, дякуючи за різні проєкти, зокрема за підтримку 260 навчальних закладів, між якими 7 університетів у Лівані та університет Вифлеєму. Але як можна говорити про цей регіон світу, де 2000 років тому народився князь миру, не згадавши про всі ті народи, які страждають від наслідків конфліктів, і про всіх тих, кого спіткало лихо війни? Вів далі наступник святого Петра, наголошуючи, що ми не можемо бути байдужими до цих страждань, а тому слід разом докладати зусилля для побудови цивілізації любові. Покликаючись на енцикліку святого Івана 23-го «Pacem in Terris», Лев XIV зауважив, що дедалі більше поширюється помилкове переконання, що володіння ядерною зброєю є гарантією безпеки, підживлюючи нову гонку озброєнь, які важко контролювати. Насправді мир не є рівновагою сил. Його кожного дня будуємо через діалог і справедливість, сказав він, закликаючи не миритися з перспективою війни, вважаючи її неминучою, а невпинно підтримувати діалог і дипломатію з метою збереження мирних суспільств, що поважають гідність та права людини і народів. Перед обличчям гуркоту війни та різноманітних криз, що потрясають наш світ, Франція покликана залишатися невтомним будівничим миру та багатосторонності, зокрема в межах нашої дорогої Європи. Нехай же Франція, залишаючись вірною своїм цінностям, зуміє накреслити шлях до беззбройного та обеззброюючого миру і відповідально зробить свій незамінний внесок на користь миру, побажав Святіший Отець. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Христос!